0: kandung.
1: Eplekenye sembah
0: kandul-kandul bapak.
1: Masuk bolu isine madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok mangan selang.
0: Oh.
1: Iku kok gak tak gantine, Mbak. Iku ono bebek kok anu, Mbak.
0: Kok iso?
1: Kok guyu kemekel, Mbak?
0: Oh ya, ono bebek lek ngono iso.
1: Ono bebek guyu kemekel, Mbak.
0: Ono bebek kok guyu kemekel.
1: Sing dodol tuwek. Sregep dodol pecel.
0: Lho iki lho, sing dodol tuwek sregep dodolan pecel. Alhamdulillah.
1: Lha iya, Mbak. Saiki kan dinaune wis siji, Mbak.
0: Dina Rebo. Heeh, dina Rebo. Ya tak ngono.
1: Dina Rebo, Mbak. Mbakku sik sehat mawon, sik semangat dodolan pecel.
0: Saiki tak bales.
1: Lho, monggo.
0: Batak balu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek awake abe.
1: Mari tiba paling.
0: Kesleo.
1: Lanya terus.
0: Sarapan pecel bapak tak buka ki jam pitu.
1: Agak.
0: Saiki dinane Rebo.
1: Oh, mekanten nggih.
0: Kelayakan.
1: Kesleo niku diboboki nggih.
0: Lho, lek kesleo ku ya diboboki padha karo mendel kesleo.
1: Lho, terus pun mboten sadean mendel panjenengan.
0: Aja ngamang ngono ah.
1: Entah mbak, mbak itu nanti tetep ya?
0: Aku tetep. Ya kerja sama aku ya jenengi tetep, tetep.
1: Oh.
0: Ya, lek
1: pas tetep gini, mbak itu nasa ditul mbak, jenengi tetep mbak.
0: Lek tetep, aku tetep tau, ya pancet sampai sore ya.
1: Ya enggak, jenengan bisa mantul di pintu tau mbak.
0: Loh,
1: tapi yang tiangnya sajangnya tetep mbak.
0: Tetep, kongkon ngedol nih.
1: Oh, maka tadi hasilnya, niku rodeng mbak nge?
0: Oh rodeng, baru edeng.
1: Nah ini ku, banyak niko zaman ini kok mbak nge ya?
0: Iya, salah katir, anu salah katir. Nah,
1: ini ku, kok seiling mbak nge mbak.
0: Ampel dento bergoyang deh ya.
1: Monggo, ampel dento.
0: Iya.
1: Mbak nge, waduh bising tenan ini kok mbak nge, barat ini kok mbak nge.
0: Loh, sing anak-anak ki, bapak ki, akeh, sing bapak-bapak ki,
1: sing brimob. Sing ini ku mbak?
0: Sing brimob barang ki, ampel dento.
1: Sing di, ini kelepatan, ini mbak? Le barat niku bahasa Jawa ne napa, Mbak? Ngelon napa?
0: Iya, iya, iya. Iya ngono. Kok
1: ditakoni mriku lho barat niku pundi, Pak? Ngelon napa dari ngonten, Mbak?
0: Iya. Ngelon ni sapa?
1: Kok bingung kok niki dejak sing tak tikang wedok ae.
0: Lah iya padha, gek winginane iki ya ngono pas dak durunge surowan. Ake
1: ya napa, Mbak?
0: Lho ake teropan mbamu ki kongkon anu, kongkon ngiringno manten.
1: Lah jenenge kok mboten ngejap utune sing ning mriki to, Mbak?
0: Aku ki lek ngiringno manten iki aku ki gah tenan. Aku mending iki sajane ngono kelek nyumbang ki ya siji nyumbang tumpakan.
1: Lho sing niko, Mbak, ki tumpakan sing urukan iki kok, Mbak?
0: Gong gong.
1: Jenengan antar kali, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saking budar, Mbak.
0: Oh, budar ki budar anu dari ana?
1: Sanes, Mbak. Saking
0: dari Adi.
1: Mantu, Mbak, sing
0: oh, kuwi.
1: Kasin, Mbak.
0: Oleh kuwi ku iku pemain sinetron.
1: Ya ta? Oh, nggih, kula semelap niku andalane niku aduh, Mbak.
0: Sapa?
1: Niku napa niku Andila, Mbak?
0: Loh, kok iso Andila ki piye ta?
1: Oh, niku akeh jerman ya. Mun wonten nambah, Mbak.
0: Lah piye, piye?
1: Nggih. Sing sae.
0: Ana sing ngendikan ngene, Mbah, kula nika bojo loro ning mumet sirah kula.
1: Wah, kula pun ati, Mbah, pun gorgodo lho, Mbah.
0: Aku
1: iki lho, Mbah.
0: Ya apa critane? Ya apa critane?
1: Kula nggih niku wau terus tapi leteng-leteng lak mumet ta, Mbah. Kula mboten, Mbah.
0: Ora piye ta?
1: Lho, nek kula ngenten, Mbah. Kula bunceni 1000 enggak 1000 enggak iki 1000 niki 1000, Mbah. Kalau kan gulaan bensin, betul bensin aja.
0: Oh iya, iya.
1: Ngono ta.
0: Anjane yo ngono. Lek iso ki nun 1000, anjane bener. Lek bojo ki lebih teko siji, bojo loro, iku gampang.
1: Lha nggih, Mbak, ngene iki terus ilmune nggih sing masukane niku, Mbak.
0: Lho, gampange ngene, ya iku ditukokne iki barang ki kaya bensin dikongen ngedol bati 1000, iya ta?
1: Lha nggih, niku ping, Bang, ya.
0: Lek ora ping terus marane dindek ngene ya obongen karo kuwi. Tak kandakno. Ah timbangi. Timbangi lek dikongkon dodol siji dikongkon dodol iki.
1: Niku sing iklan niku niku lho ati yang pakis iki lho, Mbak.
0: Enten,
1: Mbak, niku rambut petak niku, Mbak.
0: Oh, iku sarii.
1: Lah niki tak ketemu iki dodok mawon.
0: Sarii saiki bojo telu.
1: Lah niku kuwi anu, Mbak. Percados lho, Mbak.
0: Oh, ya wong anjene ya saiki ku jaman kok. Ora ninggalke jaman.
1: Lah nggih, nggih. Iya lek sarii nggih. Keju, monggo keju mriki lho ten bae cangkruan kuwi kopi.
0: Lek kaya mbae ngono ku wis pegel.
1: Pegel napa, Mbak?
0: Ya pegel anu telung dina mulih sana telung dina mulih sana.
1: Pegel niku. Lek pegel ngono nak putune tanejak niku, Mbak.
0: Kok nyimut?
1: Yo maksudnya putune iki nyambangi bae.
0: Oh nyambangi.
1: Nyambangi ngono maksudnya, Mbak.
0: Male esuk dodolan pecel dina Rebo dodolan pecel. Yo ngene iki nggarai, iya ta.
1: Lah kula sing ngene iku nggih ngonten iku pas saestu, Mbak. Nek gregeten kula lek pas ati riyo bingung. Kula mali anu, Mbak. Mali nyasak-nyasak, Mbak. Mali wis. Golek-golek, Mbak, kula niki.
0: Ya aku.
1: Golek-golek ten kelompok-kelompok kan berita dhewe lek pas posoan niku, Mbak.
0: Lek perkara ngono ki carane, carane.
1: Yo napa carane, Mbak?
0: Carane mengko lek aku sowan ning nggonmu tak critakno garwamu dhisik.
1: Mbak, kula lek sampe iki kula ngali lho, Mbak. Kula medal e Mbak mriki.
0: Ayo kowe iki nggawa lebih teko siji ora jujur. Ya jujur karo
1: karo kula niki anu, Mbak. Napa lek ngaran niku kesatria, Mbak. Kula nggih sanjang to Mbak ten niki, Mbak, sing mriki.
0: Kesatria kok malah nyusake. Uwange lek dadi kesatria iki jujur karo bojomu, Dik, timbangane awakmu pegel kabeh.
1: Lah niku ngono. Pun lara dayane njenengan ngono lho kalau wingi. Wate kerewangi ini kuwi ngurangi pegawean, Mbak.
0: Siji ngurangono pegawean to. Wis, ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Lah lek jenengan enak, Mbak, bebas, Mbak.
0: Ah, sik. Kok iso ngomong bebas ki piye wong tuwa?
1: Lho, maksud jenengan iki masih ngulon ngetan ngulon mau niku masih ngulon ngulon niku ngulon apa ngelon, Mbak?
0: Kok iso ngulon ngetan iki lho. Apa ya?
1: Ngulon ngetan apa, Mbak? Ngetan, Mbak.
0: Repot air iki.
1: Lho, mboten, Mbak. Sik kula niku bae lek riwari-wiri ngalor kidul niku saken, Mbak, kudu sepuh.
0: Iku aku nambani wong dudu perkara kaya
1: ngono. Nengen asal pasen to, Mbak?
0: Lho, aku ki yo aku mari dodolan pecel terus mau ngono buka praktek ning dalem.
1: Oh. Ngene ku anu istri kali jalur sami mawon.
0: Anu beda, beda, beda.
1: Oh, bedane piye to, Mbak?
0: Lek lanang yo misale pasien lanang teko ning mbamu tak takoni keluane.
1: Takoni to, Mbak?
0: Keluane apa? Lek keluane mung sapi ae. Takon bali tenan.
1: Mbak.
0: Lah iya, lek keluane sapi takon bali.
1: Kali niku, Mbak, sapi mesti mesti pasangane nggih, pasangan niku, Mbak ya.
0: Lho, lek lek misale, misale kaya ngono. Tapi lek misale ujug-ujug terus marono arep iku durung ngomong loro ni. Ya ta? Lek wis teko. Lho,
1: dening sanjang niku jenengan pun semerap, Mbak.
0: Lho, lek misale cewek, aku wis seru. Aku wis seru.
1: Lah semrape saking pundi to Mbak ngoten niku?
0: Ya dikandhani wonge to.
1: Oh, berarti ajene anu bali jenengan niku enggak ada rencana Mbak prewangan, Mbak.
0: Lho, lah lek ora ngaku.
1: Jeje kalian dokter niku Mbak nggih.
0: Aku sing gregeten lek prewangan ngetutno ae nang mbamu. Tenan.
1: Lho, mboten anu ta bakal ketinggal ta prewangane?
0: Lho, lah iya kuwi, kene gak ro deke, deke ro kene.
1: Nggih, nggih, Mbak nggih.
0: Mangkane tembung ki wong duwe prewangan ku gak enak lan enak.
1: Lho, mboten dipageri to, Mbak. Biasane wonten pageri Mbak ngoten niku, Mbak.
0: Oh, mencolot ae kaya Yuni si miliki tiwu mencolot.
1: Iku prewangan-prewangan kurang enak.
0: Wong pageri wis ditole anu praktek tutup ngono ya sik mencolot.
1: Nonton niku anu, Mbak. Taman Sangoni dupa niku, Mbak.
0: Wes, wes tak obongno menyan, tak obongno dupa malah joget.
1: Oh, mekaten nggih. Jadi kan tadi seneng kalane menyan kalian niku, Mbak.
0: Ya.
1: Kan 200 nggih.
0: Heeh, ki saiki tak doli ki Buleha barang ki wis berangkat.
1: Sinten, Mbak?
0: Buleha.
1: Oh, boleh ya, lho. Berangkatan pundi, Pak?
0: Ya kari ngenteni dulure sing adoh.
1: Yo, lah boleh ya niku sing ten RS niku to, Mbak?
0: Lah iya.
1: Lho, niku mlebu metu rumah sakit to, Mbak?
0: Iya, tapi saiki wis pensiun.
1: Foto wek iku, Mbak. Sudayu niku, Mbak.
0: Iya, sarapan pecel wong urip.
1: Oh, nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Kalau tak salim-salim, Mbak.
0: Iya, kanggo sapa?
1: Wah, wonten keju mbak kali tak sari mbak ya.
0: Kakek jum, mbak Wuti barang.
1: Pak D. Wonten Bu Pandan mbak.
0: Bu Pandan.
1: Wonten Mak Tun mbak.
0: Mak Tun.
1: Mas Pak Aris mbak.
0: Faris.
1: Niku kali Pak Darmanto kali Bu Darmanto mbak.
0: Bopo Dar kali Bu Dar.
1: Loh mbak, anten nih ngomongnya ngonten loh mbak.
0: Tapi ya.
1: Lah, kok Bu Dar?
0: Bu Diar.
1: Oh. Bu Darmanto mbak maksudnya mbak.
0: Lah iya Bu Darmanto kuwi.
1: Lah jenengan ngomongnya kaya modar ngonten.
0: Oh tak kandakno.
1: Jenengan kok
0: kowe pikantuk pambagyo saka Viko.
1: Mbak Viko. Nggih matur suwun Mbak Viko.
0: Iya.
1: Sing wonten niku kilen kula mriki mbak.
0: Iya, kabeh ning kilen kok tenan.
1: Nggih. Kilen-kilen niku biasa lek nang Jawa ngelon wae ngarani mbak.
0: Iya, ngelon ngono. Iya.
1: Lah ngene iki jenengane cah cariki niku.
0: Ya, suwun lho ya.
1: Wonten ngoten Kalimantan, Mbak.
0: Kalimantan Mamadian
1: kali. Niku sinten Aceng, Mbak.
0: Aceng, Aceng Naruto, ya.
1: Nggih, sing nggih iki sedaya mawon Mbak sing wonten Panjen ya, Mbak.
0: Ya.
1: Sing wonten Gondang Legi, Mbak.
0: Follow follow follow.
1: Lah, Gondang manis manis manis.
0: Ya, ya.
1: Nggih, wonten Pak Semoyo, Mbak.
0: Iya.
1: Lagune kok ya Semoyo, Mbak.
0: Oh iya, nak sing ngendikan ngulon dudu ngelon.
1: Oh, ngulon ta. Kok kok ditakoni dang wedon niku, Pak, san mboten ngelon ah lho. Kula nggih bingung, Mbak.
0: Lah lek aku ngono ku ya mawet ngono ah.
1: Kuwi niki lek wonten krungu titik ngono sriwing ngono ya, Mbak.
0: Oh, iku apa? Mangkane kudu latihan.
1: Latihane kudu yo napa, Mbak niku, Mbak?
0: Ya latihane ku ya melu pertama kuwi ya apa ibaratnya ngono ke anu lek perkara ngulon ki wah kudu sing ndonga sing akeh.
1: Oh ndungane anu bagus kudu tirakat sing temenan Bang nggih.
0: Ana maning Juni ki ngono si miliki iki aku percaya lek mbahe ngono ki nyumbang ya
1: metu. Mbak Juni ku sing tiange alit iku to Mbak.
0: Asapono alit.
1: Lho, jenengan iki kan kaya sanjang iki kalau wong iki ngonten Mbak.
0: Lah iku kaya medhi bokong tenan.
1: Oh alah, kok kagak tau bae tak kagak tau. Niku sing wonten niku sing ten metro mriko.
0: Iya ning metro. Wah.
1: Eh, jeneng. Oh alah. Kula nggih sawang critani niku, Mbak.
0: Oh wis kaya ngono kae, Wang.
1: Oh, nggih ngonten niku, Mbak.
0: Kowe oleh salam
1: mriko, Mbak nggih, sing ngene niku, Mbak.
0: Kowe oleh salam go ki saka Juari Tino. Ki wis jam yami.
1: Sinten, Mbak?
0: Juari Tino. Oke,
1: petinju. Nuwun, Mbak.
0: Petinju.
1: Kan mboten kepinginan Mbak Piku ae ten Mas niku Pak Sari ya, Mbak.
0: Lho, aku wis didangno, wak, seneng aku ki. Eh.
1: Dan niki sing pesen kula, Mbak. Jenengan kok senengane ngomekaten to, Mbak?
0: Lah ora kok joko-joko.
1: Oh, nggih kula kirine iku kula telat, Mbak ya.
0: Mangane kuwi. Lek telat ngono ku iki priksa ning dokter.
1: Dokternya pundi, Mbak?
0: Ayo dokter Pukesmas, dokter.
1: Tapi dokter kali jenengan niku saktian jenengan, Mbak.
0: Loh, kowe kok iso ngomong ngono
1: kuwi? Lah kula ten dokter niku ditakoni lorone napa lho. Ngoten lho jenenge lakon semrap piambak.
0: Lho lha lek
1: temen tangani.
0: Lho lha lek aku perkara nangani ngono aku yo ro ta.
1: Lah engke lek niku dokter kok ditakoni lorone napa, Pak? Dari ngonten, Mbak.
0: Oh, peko aku ki ora usah takon-takon. Lek wong iki pasene lanang mesti tak takoni.
1: Ya. Lah, ya napa lek takoni jenengan, Mbak?
0: Kesini mau berobat sakitnya apa? Lho, ya lho.
1: Nggih, nggih,
0: lho. Lha lek napa,
1: Mbak? Ajak.
0: Lah iya. Lek kowe iki takon terus manut jawabmu ki kula badhe napa? Mosok kowe arep rabine.
1: Lho ya. Mbak, Mbak. Mbak jangan mbok trimo pamriki Mbak sing ten kilen, Mbak.
0: Kandani ya.
1: Pak Darman, Bu Darmanto, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
1: Ki, mari yo napa bali balik, Mbak.
0: Mesti ini balik, pin balik pindo wis waras.
1: Oh, balik pindo kula balik pisan pun kapok mboten dokter, Mbak. Lah kula lak ngeten lah, Mbak. Kula lak mirasaken mripat kula to, Mbak.
0: Iya, iya,
1: iya. Dari kula dok niki anu, kula niki lek ningali napa-napa mboten saged entuk kabur ngene tempat kula. Kula, Mbak. Heeh. Kula dikek enten polisi balik kabur, Mbak Drosi. Ke laporan polisi. Lek kabur ya laporan polisi, Pak. Terus ngoten.
0: Lek iso ki anyene kerjasamane karo polisi. Maksudnya kabur ki ora anu ku lho, ora pati cetha.
1: Duh, nggih kok mesti ketinggalan ngonten, Mbak. Lah kok kabur. Lho Pak kok mboten laporan polisi terus ngonten, Mbak.
0: Lek aku kok takoni ngono, Pak. Nun sewu, mripat kula kabur, aku ora mau ngono. Ngomong Brimob terus ning kono K9 ki diculke. Tenan.
1: Oh, K9 lah anjing to, Mbak.
0: Lah iya.
1: Oh, lah sama anjingnya kok keliri ya kan kulo,
0: Pak. Lagu mau apa?
1: Nggih, Mbak. Kalau aku tak salim-salim sedoyo, Mbak.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Lagu ini anu, Mbak. Betul anu, semoyo mawon, Mbak.
0: Hehehe, iya, iya.
1: Semoyo sih, Banyuwangi ya, Mbak.
0: Semoyo Banyuwangi ya.
1: Pun, semoyo pun, semuanya ini benjing-benjing mawon, Mbak.
0: Oh, no, biasanya on air, mari aku gulain bapak semoyo.
1: Gini gua semoyo sing ten diki ya Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Kulo niki lagune Semoyo Jaya Mbak. Tadi kulo ngarep kulo tingali tulisin apa penjahit Semoyo Jaya ngoten
0: Mbak. Oh iya iya iya Mbak.
1: Tadi lihat mriku iki Semoyo mawon Mbak.
0: Temenan. Iya. Ana ana Mbak Gendis. Mbak Gendis. Matur sembahno ya Le.
1: Nggih Mbak. Niki Mbak wonten salim Mbak.
0: Nggih. Wah den tenan iki.
2: Halo assalamualaikum.
0: Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yo mek ngono tok. Ha niko Kang Latif. Matur sembah nuwun, gek lagune iso keputer lho, Mbah.
2: Mas Weni.
3: Halo, Dek.
0: Kula dibungkusne 15 bae.
3: Sopo ora?
2: Jur sak ulah tok lho.
0: Mbah, kula Gendis Londri Batu nika nggih hadir.

to me. Oh, Klerasan ugi kagem bapak-bapakipun ingkang sampun makarya. Mulai aktivitas sugeng enjang kemawon, tetep setia tuhu. Dateng TikTok nggih saged, mirengaken nggih saged. Kula kalungan radio, Mbak. Kali berangkat ngelaut. Dateng Lamongan, Kota Bandeng. Oke. Weh, asli Malang tapi kula. Masuk yen nak rupo.

0: Purnawa ya. Nadane padha entek kene dak wis sak wis. Iya. Alah. Aku mbok omongi ngantek lali aku kok ya. Perkara wong iki apa?
1: Lah kok iso nyalahno wong kono?
0: Ora iku ora tak pikir wonge.
1: Lah opane?
0: Sing tak pikir kelambine sake kok akeh ngono.
1: Oh, saya yakin modis kok nek kowe aja ngece karo wong ngono iku.
0: Lho ora tak ece no.
1: Lah nyatane mbok darani ngono sak akeh nek kowe karo kono penak kono.
0: Lah tek ngono.
1: Lho Pak Sono iki penak-penake wong lho Pak.
0: Kowe nek ora umum ah.
1: Lho ora penak piye?
0: Sono tek pinuk.
1: Lho ya penak nek karo sampean iki sing penak Pak Sono.
0: Lah kok iso?
1: Ana wong duwe gawe utawa tanggane duwe gawe to. Sampeyan isih mikir buah.
0: Lho mikir wong jeneng kukunan.
1: Mesti ora urung cara gak duwe dhuwit ya bingung utang-utang wong nggo buah.
0: Sing penting cukup.
1: Sing penting cukup. Lah Pak Sono ana tanggane duwe gawe ora mikir wong buah. Lho ya ta ora penak ta ora?
0: Lho,
1: engko acara kagumi ngene iki tangga dadi tarik urunan 100.000, 50.000, 200.000 paribasane. Sampean mesti yo melok ketarik wong tokoh masyarakat.
0: Lho ya,
1: sono ora tau ditarik urunan. Lho, penak ta ora?
0: Ora tau ditarik urunan anak ketoprak terus keteko terus mangan disiki.
1: Lah iya penak. Balung penak yo ngene iki.
0: Ayo aja ngono, ayo nek iso kula kowe penak kono kok ora gelem dadi ngono.
1: Wis meh iki.
0: Aman wis meh kok piye.
1: Kaya ngono are.
0: Lagune gara-gara bojo lunga.
1: Heeh.
0: Dinggo parikan ya iso no.
1: Pari, lah iku mau wis parikan no.
0: Dinggo
1: gara-gara bojo diganti.
0: Contone ngene, marep-marep dilae mati.
1: Terus
0: dilamati sumetono wong urip bakal mati.
1: Limang waktu dilakonono.
0: Wis jawab.
1: Iya, isa.

0: mati aku.
1: Wah, angel.
0: Ya ora karepe aku. Nek iso iku najane wong tuwa paling ora ya di sing arepe wong akeh ya mbok hormati.
2: Hormati ngono.
0: Aja pak.
2: Aja
0: Mbah Kong.
1: Mbah Kong.
2: Ya ana apa, Dok?
1: Mas kelentang.
2: Ora keto. Lho ya. Masuk ngene iku perake piye?
1: Piye sae? Saiton Miroji.
2: Alah, alah. Ini sobat yang duwe sapa?
1: Aku. Yo dhisik gelem ah. Dhisik gelem.
2: Dadi jek urung dibojo kowe?
1: Urung, Mas.
2: Lho iki bojo mah. Untuk bojo iki menurung de bojo.
1: Lah sampean yo mancing-mancing lho. Mbake jek lega.
2: Eh, lah anak kowe jek legan sing mbok gadang sing mbok angen-angen wong lanang sing piye?
3: Kaya piye?
1: Wong lanang sing awake lencer dhuwur, Mas. Lencer kuning, gagah pidekso.
3: Berarti sampean dhuwur.
1: Dhuwur.
3: Sesuk ning nggonku.
1: Piye, Mas?
3: Tak olehno pal listrik.
1: Wong sing dhuwur lho sing gagah.

0: apa kula menika mboten pintu angin kula mirengaken.
1: Ya bilih lho.
0: Kula wau perjenengan sumber nantang percaya saking Mojopahit.
1: Panjen bener. Saiki aku dadi wong Pasundan.
0: Pripun?
1: Sengaja bakal ngrubuhke Mojopahit.
0: Menawi perjenengan mboten nembreke mawon kasuben kula ingkang wajib tumepak.
1: Bali piye?
0: Panjenengan kautus dening Sunan Prabu Hyang Wuruk.
1: Panjen bener.
0: Ingkang sepatus mangsulaken bentuah wonten ing negari Mojopahit. Angin kuning menopo penjelam balik tinggal.
1: Saiki pusaka Mojopahit mapan ing Pasundan. Nek aku dadi wong Pasundan, aku bakal dadi pengayoman duwe bojo sing ayune ora.
0: Wis ngaten
1: nggih. Kowe becik kowe manut karo aku bareng-bareng rubuhke Mojopahit.
0: Mereka malah dawuh kosok mangsul iku. Menawi kakang Kebo Tarono tasah mbaluwi tiyang-tiyang saking negari Pasundan.
1: Iya.
0: Ingat tadi mesah penjelam boten sinten-sinten nanging kula piyambak.
1: Piye?
0: Kula piyambak.
1: Kula kowe wani karo aku.
2: Kepeksa penjelam kula rangket bodo kula suara.
1: Ora rangket. Maju saja tak. Gagal lawung gagal langgah.

0: wis krasa. Jerak kelakuan.
1: Yo Ben.
0: Jempulo iki mung Duracara lan Paweka. Kowe milut karo aku mandhe aku kawin
1: koyo karo. Ayo tak doi kowe.

0: Bandana lan.
1: Enak temen kowe njaluk temekane pati. Kowe dadi bandana ning pasundan.
0: Ayo.

0: boleh becek aku tebak kene pati. Ini bang aku pasti khianati negara.
1: Tetep ora gelem, ya tak piloro kowe.
0: Kok sing soro goku mati tekane pati. Aku tetep ora gelem. Aku tetep
1: tak siksa tetep ora gelem. Ora gelem.

0: aku kok kami gilan
1: terus
0: iki dudu nyerangane prajurit wanita andane diakti kalau
2: pasak dene
0: kancing sinten kok sikile iki sapa kok
3: pasak sampean lali kali kula iki lho
1: lho sampe ya
3: iki ngabute rontoke kajae lek gak sampe
0: pasak jenengan
1: lho gendut matur nuwun
0: lek nggih lho
3: iki
1: aso
3: sampean dikusti
0: lek kaya budi
3: kula nyelamur aku karek kelentek
0: Gusti nek kangen mutus karo putra. Nggih, sampeyan bendara Islam saka Bukoyo. Pancen iki tak gawe kaya ngene. Kuwi ndang sumul timbang muga penuaran perang. Nggih, matur.